mbi mana ntabyashize mu mipango uyo muzeke se gwawe gwawe ubo boronde se gwawe gwawe oya ni yese se gwawe yo tudufata nkokome ngo twe tugiwawe